njagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.

Mu Uganda Premier League, AS Villa etindiza olugendo. Etindiza olugendo egenze wali Kamwenge okulaba nga bubefuka ne club ene ya Mbalala City. Baagala kubeera nga bajja omupiira gwayo gw'okubiri mu season. Abakulu bano basobole okubeera nga beeyongerayo mu kaweefube w'okuyiga ekikopo a season eno. Abagenda mu mupiira guno nga gye buvuddeko bakoze amaliri ne club ene ya Bull FC agatali mu goal 0-0 ebakola amaliri. Kati bagenze banoonya bubonero busatu ku Mbalala City FC. Bagenze Kamwenge olunaku lwayo mpira lwe gugenda okuba nga gusambibwa, era nga Villa etwogerere ina obubonero 52 eri mu kifo kya kuna. Kilabu ene ya Villa yagala kubeera nga esemberere tule mu kifo ekyokusatu. Baagala kubeera nga basembera basobole okubeera nga batuula mu kifo ekyokumwanja awo ekibasobozesa okubeera nga bakola ki, bawangula ekikopo kino. Jjukira nti nno bakagenda maaso n'okubeera nga bawangula liigi emirundi 17. Singa bawangula ekikopo kino, rather bawangula omupiira guno, kitegeeza bajja kuba bongedde okusemberera basobolera ddala okutuulira ddala mu kifo ekyokubiri nga singa KCCA esamba ne club eno ya UPDF UPDF egikuba omupiira. Singa omupiira guno nagwo ogwa KCCA ne UPDF guliyo olunaku olwo olwaleero, era tusuubira omutendesi Zeliko Kovacevic okubeera ng'abaako n'enkyukakyuka. Jjukira nti neera bw'akomawo agenda kuba ng'asamba ekikopo ekya Uganda Stanbic Uganda Cup Return Leg Semifinal nga wali eri Kadiba ku lunaku olw'omukaaga lwe bagenda okuba nga basaba. Kitegeeza nti alina okuba nga akola bulungi selection ye eya team nga basamba club eno ya Mbalala City FC te nga ebetegekera Stanbic Uganda Cup ku lunaku olw'omukaaga. Jjukira nti no Mbalala City FC league yasooka basobola okubeera nga bakikuba goal 6-1 wali Ekadiba, bakikuba goal 6-1 Ekadiba. Mbalala City wetwogerera eri mu kifo kya 12 n'obubonero bwayo 24. Naye emaze emipiira gyayo ena nga tebagikubaamu ewanguddeko ebiri kwegyo egisembyeyo ebiri egiwangudde Mbalala City kagye bagenda okubeera nga basamba. Naye nga mbagambye nti olunaku olwayo tewaliyo mupiira gwa Villa gwokka ne Mbalala City. Guno gwo gugenda kubeera lwa mwanja stadium wali eri Kamwenge 10:00. Kitegeeza n'agenda okuva wano ng'omupiira gutandise abaatuuse dda Mbalala. Naye waliwo n'omupiira omulala Uganda People's Defence Force FC egenda kubeera ng'etuuka ne Kampala Capital City Authority FC Football Club wali eri ku Military Barracks Ground e Bombo nagwo gwa 10:00. Songa ate ne NEC FC bagenda kubeera nga batunka ne Muhimba United Saints wali ku MTN Omondi Stadium e Lugogo agwo gwa 2:00 ez'ekiro ky'olunaku olwo lwaleero.

byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukeera.

Kwenange, titu wagaloku olele guanga. Titu yamba mikwano jafebo ka, abanaku netubasula mguluka. Mchama kero shino, tusabe Yesu atuyambe okubunyo bwakabaka bwa kitaffe nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa.

kisa Yohana Muganzi watukutira twebulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo omutogo 17 olunyiriri olusooka